Dakle, poziv, poštovani slušalci, da budete s nama i ovog prvog dana vikenda. Jutro sa vama Mirza Mušanović. Preporuka i naša domaća kafa, kafa kofi. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

0: svim vozačima i putnicima sretan put. Vaš Radio Feral.
1: Nastavku informacija iz Bihamka, dani vikenda su pred nama, posle na cestama u BiH očekuje pojačana frekvencija vozila, u ranim jutarnim satima već se bilježi intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnom prilazu Doljani nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Kofi. Sati 49 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija, kulturno zabavno sportska manifestacija Kalesijsko ljeto 2026 počela je zajedničkim gledanjem utakmice Bosna i Hercegovina Kanada. U okviru manifestacije planirano je mnogo događaja, jedan od njih je i koncert Collapse Benda koji će se održati 22. jula. Članovi benda odlučili su koncert održati besplatno, pokloniti gradu. Nama je zadovoljstvo što smo opet dio programa i manifestacije Kalesijsko ljeto. Zadovoljstvo nam je da našim građanima pružimo odličnu zabavu i vrhunsku atmosferu. Prije svega želim da naglasim da Collapse Band je band koji je nastao u Kalesiji i ove godine želi da svome gradu pokloni koncert. Tako da bit će nam čast i zadovoljstvo da to veće budemo dio manifestacije, kazao je menadžer Collapse Banda Mahir Osmanović na jučer održanoj konferenciji za medije.

to bilo sve kada su u pitanju servisne informacije za subotu 27. juni. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade minus 20%. ZH Zola rođendanski Shopping Days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19.

0: 84 i 20, 205/55 R16 veće od 82 i 60, 225/45 R17 veće od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu

Feral 92,7 MHz. Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Prva poruka u ovoj emisiji: Mevla iz Čiva želi brzu poravak svom sinu Mersadu, pozdravlja supruga Huseina i ostalu djecu.

0: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Sinan Sakić za Edu, Miku i Saletao.

Za vaše kupatilo iz snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555,
0: Titanic Tuzla 035 366 554.

Informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
2: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni.

Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: 16 već od 74.20, 205/55 R16 već od 82.60, 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.